ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
jilun riri agor chichu singi gongja dawai to tegara chu tunji chesi nini le dianli dini qinglong ta yinglong le gyur to mishu pundi dishu ki borju sotong na dawai kola kain ki numlin sisi nangxin che gyur si dawai to chuta kyaqo yubay mazi tadung hai sum li yu dini sen kola ra nye gawai tunggung yi la chunjin tu bi ningdu du gyur ki gyuzi yakshu ta tangzang kocho che wai nugung shi yinbay mungzin che gyur dāwē gāla tātōng hēshā tērgā tā xī tū xī jū hāyāng gui sō sō lē lā kō wē jū jā māngbū yō shī dāwē qī sū nyāng ngam tāng jēn jāyā tūng gōng zā jē mū tū yō shī jē rī pīng sōng tō gō tā dāwē gāla yā yīng nōng māng shī yā jā xī pū tāng yīng nōng shī tē tō tāng bā o tūng gōng zā jēn xā tā shī dāwē kō lē chōng bē jē bō gī nī shū sār shū nā ngōng bā jē bā rā shī ndā nye tōng ngab zhū lō rō lē gāb dāwē kō lē bēn zhō rō kī shī gyōn ā gō rō tōng zhū rō shē tōng nī gyē tōng zhū sēng zhū shē tōng zhū rō tōng zhō sēng bē kē yīng bēn zhō rō kī shī rīng zhō nī dāwē tō gī pīng sōng zhō gī tōb zhū gī tōng gōng tē rā shī dāwē tōng gōng gī lēng zhū nī kō bā tāng bō shī ā rī ngwē rē shē nā dāwē kō lā sār bē gī kō gāb sōng zhū nī mā wōng bē kē yīng dēng zhīng gī nē gā shī kī bō shī ngā zhū yā dāwē kō lē nē tōng tō jī lū tōng mī sī bā lā dāwē kō lā jīng bē jīng zhū nā zhōng gō jī sō lū sī gā mā shī jie lu da nong zhu chung zhe jin li da nambar giwe ko gu yung mi zi la jie chung zhe ni sen hu le to gi sa ti du shu ki nambar gu di lu gyu shi yi shib jie bar xin de er yi gie gup dian zhang ki tep ju ta ke yin tep ju chi tun wo la ri ya da wei hu la gyu gyu chi shi gyab du le gu ru ta tep jin ti xin jim tup sam lo du yu shi la bar du er yi gie gup dian zhang ma la gi kye gu na zhong gu yu rin gi te ju li ya tu wu chung yu di chou keng ji tian ni jim tup tong me du gu gi nambar gu yu shi 이리